0: Jibolo bolo mbai hulanda humwe chala mwana. Watupala kelo katia watukumanya kuwa saa kumuna moja na dakika. Sala sina tisa.
1: Mia manera. Si. Epoku. Mazemeo, serio.

Ndikunika Holanda mwemisaduru. Ashidoni kubwa kuna mali kadoli yake. Kanji kulunga ntima. Ni mshilambu shapai mwatu na mila. Oito horas e 45 minutos. Isambili na dakika 45.

Salama Shipatani ako tene ni manyo vriano tene. Nkale otene otele ni programa Radio Shkola. Ele projeto mocha etengachie ni helpo. Era kampanti ni direção provincial de educação ao Cabo Delgado, Instituto de Comunicação Social ni e rádio comunitária de uma província. Elelo ni poro anelo holo witu chane disciplina ya matematika. Ntengaje. Mithale. Elapisi walani malasi. Yo witu chayo lelo ni mpela ochuela ovirikaniha e triangulo. Nye tengaja? Haya vano ntwe. Ni inayo roholo ntwe nupuelele itu chalehu e programa e virale. Ni itu chale shani. Chomo, ni hetu cha ekaruma chinira mpanti wa triangulo. Vano ntwe hukole lihe, vamocha ni mi. E triangulo ehana. Mipante, miraru. E vertisi, taru. Ni angulo, mararu. Chomo, vano ntwe ni wehawehe. Ntoko wira ni hetuja okweli. E triangulo inkala na mipante mikawe. Miraro. E vertisi chinkala kawe. Taru jomo makupi. Ni hina ya utapula cha sanene mwahehu olelo. Wotu welo virikani hacha. E triangulo ntweni tuke. Ni hantisi emoja. Mwiwele sanene. Kihana mipante miraro. Podu kala joli kana. Walani joviri kana. Kina kala kamankani, uaula mulu pale. Kina kala okula maburo. Madaratoni, maluanini, motene na kipanya. Mina geometria ni, mi akinhalela osomia. Kitipa ni mi. Chomo, eyo. E triangulo. Makupi. Vano ntweni etuche. Maha. Wochuwelo ovirikaniha. E triangulo. Ngete nkacha. Chomo. Chihavo. Enana taru. Cho triangulo chinchuania. Yopa chera. Enihania e triangulo. E kilateru. Enkala na. Mipante miraru, chotene, cholikana. Yona ele, e triangulo isosele. Enkalana, mipante pili, cholikana, ni mocha, uovirikana. Yone raru, e triangulo eskaleno. Enkale triangulo, mipante chotaru, chovirikana. Mtweni hukole lihewa mocha? Ekilateru, yokalana mipante jotene jolikana. Izo selesh, yokalana mipante mili jolikana. Eskaleno, yokalana mipante jotene jovirikana. Makupi. Vano ntweni wehe. Mapuro ninkalehu. Nachuwe la wira. Epato chikina kujonumpa. Kina akala kamane e triangulo e kilateru.
Eluani chikina kucho thapa, chinkala kamana e triangulo e zosele. Ninye chitu chinteka chia, chomiri choviri kanacha. Chinkala ka ntoko e triangulo e shkalenu. Matematika, anapwenyanya wakula mapuro ankalenu. Makupi! Vano hapia emara yawe huhivano mawanyumo. Mawanimo. Ngowani nkalenyumo. Mbarele nteko ekokochinyu walani mitale. Manani ha opanka. E triangulu yokalana mipante chotene cholikana. Vano mapanketo yokalana mipante chovirikana. Chani hokitiri? Chomo. Nkalena nlelo virianaka. Ntuni varenteko vamoja. Mikinroko ha nyuva ojibu. Ngete nkacha? Chomo. E triangulo ekilatero. Enkala na mipante mikare. Mipante miraru, joli kanacha. Chomo. Vane triangulo izosele. Enkala chane. Enkala na mipante mili, joli kana. Chomo. Vano iskalenu iyo. Mipante miraru, joviri kana. Chomo. Vano ntwenchipwe iyo. Epato. Yonupa. Enlata nacha ni triangulo pivi. Chomo. Enakala kanto kwe kilateru, aula izosele. Chomo. Nrimo witu cha wako viacha sana. Makupi. Elenu ni hetu cha mahao wuchu welu virikani hacha e triangulo. Vanontwe ngukole lihewa mocha nimi. Ekilateru. Enkala na mipante chotene cholikana. Izo seleshi. Elikana mipante miili. Eskalenu. Mipante chotene chinkala chovirikana. Nteko wawani.

0: 1:28 se mara ti amo sami kini wakela leto no radio sami kala bo wa noite
1: Mwento pa noite.
0: No hili liwa tokani.
1: Hili liwa kahi hili liwa.
0: Nene sina jime na suguliwe.
1: Teofil Manuel wanatukue distriti ya Mkovala wa Ampula.
0: Ajime na Teofil Manuel. Pama zine weiwo.
1: Salama, salama. Kahi mstuti mwa radio.
0: Nene sina. Nene sina pa. Hantuna uwe njipani?
1: Tumpele mwetani Fernando. Na kwa na ulu wala. Mikula kini nikuesha.
0: Ejibela hakala dani?
1: Ai para hakala le ana mamu ya kande tona Florinta na vieka. Nana kukuma le kisi Ortenia, Shilara, Stella, Chelsea, Filos. Ashitatani Amili Gania Sekala Sikala, Rafael Virginio, Ophelia Sherman Wangele, Lucas Alberto, Carol Gania Vicente, Aponitume, Amora Abdela, Atuaha, Carole ke Apunifacio Trenta, Rafael Virishino Mirasi, na tuote na muri ya rati mkante kukatula.
0: Asante mwenchipala chumena na tiyo filmu nwea lukumela wa mpulae wa niriva msava. Hile kenle vani halo mwi wake ya Tony Fernando. Eraka hai?
1: Na kwa na ulu vala, nikuwa kini nikuwa. Enayo.
0: Oh, asante mwenchipala chumena ni halo wa sachipuene la?
1: Obrigado, asante.
0: Nimara va, 1:30 semana tia Mosamiki. Nimasike, Tony Fernando e na hakal hechwene hanal Teofilo. O kumele provincia yo wampula. Aruema kona ulvala ni kuva ginna puesha. Sai sai to. Ana Tony Fernando. Masine, niwa asake na Tony Fernando nruweni wakele haleto. Hamusa, halo bono ite.
2: Bon dia,
0: sai sai, hali.
2: Kwa jido kaya hali.
0: Nene sini, nasu ni sina naya.
2: Nene sini naka kiniru wa wafiri mwana karlitu kiniru eno kalipati. Ona pa mwana karamakia distriti wa rafali wa mpula.
0: Ajiwene na wazir karlitu zukumila wa mpula. Nene sini ajiwene?
2: Ah, ni sala nene, soma jimtulu wa kuhiri wa unimo poreri.
0: Ulu. Ituyo, so. Wow. Sai sai, masantuna uwe njiponi nilakati nena?
2: Mewa, sipo kimpala kawiwa ba. Kimpala kawiwa, sipo na fitu karikosu. Maka. Manira yesintu wanwa.
0: Oh. Hakala tani jipwene la?
2: Sipo laki iwe na mwini nwerela si konsula kwa lama harakala ba, na mashirita. Nimana kwa laivoni, nimana kato sawapo iwe na amara we, na nimana kapure na amara we. Nimana kayona si yori, ona michili huu, mkete mmosamu sundri wana shala we. Ni hata atana mwoto watanyo na amara yene, na anaya. Niya mlolokote na yu na amara ya, antoningi na amara ya, antere mapara konkala, ugiripele u na amara ya, tantensi na ndine, zipo mlayena jiherensina. Ni ajiti ya kamarie tankala oko bela wasa umkila saniri wa ama rasha shiwa usipo nilo yene na atwanki ene tamu yu rati mkandiku kuko kula hape turuntruku la yu nama rema rape turuntruku la asu kere yao ankalo mtu yu niyana moro litere na asa kio litere atwala yene usipo nilo niko otika
0: asante wanjiwa la chuma nana wazir Carlos kumila wampula niriba msa.
2: Bom dia.
0: Asante. Ni halo mwiwa vahile ken leva fitu perigoso. Vekela wajimina na wazir masi waholo uwiwila Tony Fernando.
3: Este é o filho do povo Makua, né?
4: Ai, o tio.
0: Ajimina na tio, filho. Tony Fernando nimpanyaho, tio. Yan levelele wakila wii. Kohiono. Masahakala le. Nire vamos a.